0: Er det ikke forberedt?
1: Hvad er det forberedt?
0: Er det ikke forberedt, som er
1: her? 18:25.